Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se građani mjesne zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati danas u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije upotrebljiva za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Tugom smo primili vijest da je u 43. godini iznenada preminula Hildegard Mraković, rođena Milinović, nekadašnja novinarka, saradnica Radio Kotora. Porodica će saučešće primati u kapeli na gradskom groblju Čepurci u Podgorici danas od 10 do 15 sati i sutra od 10 do 12.30. Sahrana je utorak na novom groblju u 13 časova. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskoj Anconi. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju, koje je trajalo od 7. do 13. septembra, učestvovalo je 20 država. U prvoj utakmici 8. kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć u Nikšiću pobijedila Dečić 2-0. Danas od 17 sati na Diži Areni sastaju se Mladost i Budućnost, a u 19 časova počeće dueli Petrovac Arsenal i Mornar Otrant Olimpik. Bokelj sutra od 19 sati gostuje Jezeru u Beranama. U trećem kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj SB Bet je juče u Kotoru pobijedio Rudar 5-2. Po dva gola za domaćina dali su Nikola Nikaljević i Uroš Bećir, a jednom je mrežu gostiju pogodio Vuk Miljenović. Omladinci Grblja danas od 16 sati gostuju ekipi Ibra. Vaterpolisti Primorca osvojili su treće mjesto na memorialnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu, pošto su juče poraženi od grčkog Vuljagmenija 14-12. Balša Vučković je bio najefikasniji u kotorskom timu sa 5 golova. Kotorani nastavljaju pripreme na svom bazenu sa ekipom Šapca. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 41%, pritisak 1020 milibara. Danas pretežno sunčano ili malo odumjereno oblačno, temperatura do 30 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije upotrebljiva za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor biće obavljeno danas i sutra u večernjim satima. U susret 15.

Mestom Bokeškom triatlonu, Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U kinu Boka danas jutra i prekosjutra od 18 sati film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. Na blagdan uzvišenja Svetog križa danas od 10 sati bit će služena sveta misa u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise, molitva za pokojni blagoslov grobova koji se nalazi u prostoru ispred crkve. Uslijedit će zajedničko druženje za sve okupljene, onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati, navodi don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati radi dr. Mihajla Riškov, a do 14 doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Nataša Đonović. Od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i dr. Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktor Vladislav Pejaković, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Trenutna temperatura vazduha u gradu 23 stepena, vlažnost 39%, pritisak 1020 milibara. Danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, temperatura do 30 stepeni. U ljetnim pričama od 17.15 ugostit ćemo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Emisiju uredila Mihaela Moškov.

0: Informaciji saobraćaja za ponedeljak 14. septembar. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnjeg špica, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i nefrekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju preticanje, rizična preticanja. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Radi se i na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15. septembra do 15. juna 2027. u vremenu 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Danas je u Kotoru najavljeno ukupno 2348 putnika. Celebrity Constellation je na Sidru 1 do 17 časova kada isplovljava za Mesinu, dok je World Traveler na vezu do 22 časa kada kreće za Dubrovnik. Katamaran Antonija dolazi iz Dubrovnika u 12:15, a za Dubrovnik ponovo isplovljava u 17:30. Prognoza za pomorce, upozorenje, mjestimično i povremeno udari sjeveroistočnog i sjeverozapadnog vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija, uticaj anticiklona sa sjeverozapada. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni i istočni, tokom dana sjeverozapadni i zapadni 6 do 22. Mjestimično na udare 25 do 35 čvorova, povremeno će slabiti. More 2 do 3, na otvorenom ponegdje moguće 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Kasno tokom noći ponegdje moguća kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor, na duži vremenski period a stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi talasajte Kotor 2026 u petak veče je svečano otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija je trajala od 10. do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Atmosferu sa otvaranja zabilježila je Biljana Marković.
1: Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalnog Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
2: Upravo, zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih. Iako smo do posljednjeg časa nadali se i najavljivali učešće grupa iz Moldavije, Bolivije i Južnoafričke republike, nažalost, zbog toga što većini članova pomenutih grupa nisu odobrene potrebne vize za ulazak u našu zemlju, nećemo ih večeras vidjeti na sceni. Međutim, nekoliko predstavnika iz Južnoafričke republike su ipak večeras sa nama u publici, pa vas molim da ih pozdravite jednim velikim aplauzom u nadu da ćemo ih gledati na sceni u nekom narednih dana festivala.

11 sati, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan kontakt program Grad i Vina, talasima Radio Kotora. Telefoni 325-842 i 325-843 u narednih 20 minuta su tu za vaša uključenja. Na početku informacije iz gradskog vodovoda za potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju iz rezervara Škaljar i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje Starog grada do Škaljara kao i na područje naselja Muo, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Na snazi je tokom dana i totalna obustava saobraćaja do 17 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, informacija iz opštine Kotor. Također se obavještavaju i građani i učesnici u saobraćaju da će 16. septembra doći do privremene obustave saobraćaja radi organizacije Kotorske biciklijade. Put prve bokajske brigade, donji put u Dobroti, na dionici od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18.30. I informacija iz konzorcijuma Visan Crna Gora, Slavisan DDD i Ekosanteka da će obaviti zaprašivanje komaraca.

teritoriji opštine danas i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu bit ćete blagovremeno obavješteni.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 14. septembar 1321. godine. Umro italijanski pjesnik Dante Alighieri. Njegovo najpoznatije dijelo je Božanstvena komedija. 1826. u Brankovini kod Valjeva rođen je pisac Ljubomir Nenadović. Napisao je nekoliko putopisa posvećenih Crnoj Gori. 1852. godine rođen je Simo Matavulj, učitelj i pisac, radio je u Dalmaciji, Herceg-Novom na Cetinju. 1881. rođen je Krsto Zrno Popović, crnogorski junak u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu. 1890. rođena engleska spisateljica Agatha Christie, poznata po svojim krimi romanima. 1903. godine na Cetinju je završena izgradnja zgrade ruskog poslanstva. 1906. održani su izbori za prvu narodnu skupštinu u Crnoj Gori, koja je konstituisana 18. oktobra iste godine. 1908. rođen je Mihajlo Mirkov Petrović, unuk kralja Nikole. 1927. u saobraćajnoj nesreći poginula je čuvena američka baletska igračica Isidora Duncan. 1957. rođena je legendarna košarkašica Beogradske Crvene zvezde Zorica Đurković. 1982. od posljedica saobraćajnog udesa umrla je princeza od Monaka i američka glumica Grace Kelly. 2006. godine, u 77. godini, umrla je italijanska novinarka Orijana Falači. 2008. umro je Slavko Kovačević, dugogodišnji reditelj u televiziji Crne Gore. 2008. godine mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore postala prvak Evrope pošto je u finalu u Istanbulu pobijedila Španiju 9-7. Danas je Međunarodni dan prašuma.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Voda na relaciji Tabačina, Dobrota, Orahovac, Peraste, Risani upotrebljiva za piće, ali nije na potezu Stari grad, Škaljari, Trojica, Pržice, Kavač, odnosno Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanjica. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno iz CEDIS-a. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima. Na snazi je tokom dana totalna obustava saobraćaja do 17 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopšteno iz opštine Kotor. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju do sutra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Naljažićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Obavještavaju se građani i učesnici u saobraćaju da će u srijedu 16. septembra doći do privremene obustave saobraćaja u Dobroti na donjem putu na dionici od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18.30 radi organizacije Kotorske biciklijade. U susret 15. bokeškom triatlonu Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45 na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U kinu Boka danas, jutra i preko sutra od 18 sati prikazivat će se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U ljetnjim pričama od 17.15 ugostit ćemo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kako...

Vijesti Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Javna tribina, debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za zainteresovane građane i građanke mjesnih zajednica Škaljar i Stari grad, Mirac i Kavač biće održana danas u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. U zalivu danas dva broda i katamaran Antonija posljednji World Traveler na vezu će biti večeras do 22 sata, a sljedeća luka je Dubrovnik. Crna Gora će od 12. do 15. oktobra biti jedna od ključnih tačaka na mapi svjetskog vazduhoplovstva. Kotor će tih dana biti domaćin globalnog skupa posvećenog tehnologijama i sistemima od kojih zavise sigurnost, pouzdanost i razvoj vazdušnog saobraćaja. Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa Kugom. Izložba će biti otvorena u četvrtak 17. septembra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u petak 18. septembra u 19 sati u presali Kulturnog centra. S tugom smo primili vijest da je u 43. godini iznenada preminula Hildegarde Mraković, rođena Milinović, nekadašnja novinarka saradnica Radio Kotora. Porodica će saučešće primati u kapeli na gradskom groblju Čepurci u Podgorici i 15. septembra, dakle sjutra od 10 do 12.30, sahrana je sjutra na novom groblju u 13 sati u Podgorici. Crnogorski fudbal pogodila je tužna vijest, iznenada je preminuo Željko Tomašević, trener Grblja. Sa samo 29 godina postao je najmlađi trener u crnogorskom fudbalu kada je preuzeo prvi tim Iskre, nakon čega je radio na Cetinju u ekipama Mladosti, Koma i Ibra. Bio je trener u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je sa Grbljem počeo još jednu fudbalsku priču. Sahrana Željka Tomaševića je sutra u 15 sati u Danilovgradu. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskom gradu Ancona. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju koje je trajalo od 7. do 13. septembra učestvovalo je 20 država. Na jugu Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 30 stepeni.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period, a stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Maci, tabačina, dobrota, orahovac, peraste, risan i upotrebljiva za piće, ali nije na potezu Stari grad, Škaljari, Trojica, Pržice, Kavač, odnosno Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanjica. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno iz CEDIS-a. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima. Na snazi je tokom dana totalna obustava saobraćaja do 17 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopšteno iz opštine Kotor. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju do sutra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Naljažićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Obavještavaju se građani i učesnici u saobraćaju da će u srijedu 16. septembra doći do privremene obustave saobraćaja u Dobroti na donjem putu na dionici od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18.30 radi organizacije Kotorske biciklijade. U susret 15. bokeškom triatlonu Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na Jadranskoj magistrali na dionici Lipci Kotor od 9.10 do 10.45 na priobalnom putu kroz Perasto od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U kinu Boka danas, jutra i preko sutra od 18 sati prikazivat će se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U ljetnim pričama od 17.15 ugostit ćemo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Emisiju je uredila Mihaela Moškov.

Žice, Kavač, odnosno Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanica. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno iz CEDIS-a. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor biće obavljeno danas i sutra u večernjim satima. Na snazi je tokom dana totalna obustava saobraćaja do 17 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopšteno iz opštine Kotor. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju do sutra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Naljažićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Obavještavaju se građani i učesnici u saobraćaju da će u srijedu 16. septembra doći do privremene obustave saobraćaja u Dobroti na donjem putu na dionici od Marketa Roma do Kavalina od 17 do 18.30 radi organizacije Kotorske biciklijade. U susret 15. bokeškom triatlonu Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na Jadranskoj magistrali na dionici Lipci Kotor od 9.10 do 10.45 na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. U kinu Boka danas, jutra i preko sutra od 18 sati prikazivat će se film Patrolne šape Dino Avantura, a od 20 sati Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U ljetnim pričama od 17.15 ugostit ćemo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Emisiju je uredila Mihaela Moškov.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi, talasajte Kotor 2026 u petak večer je svečano otvoren u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković, čemu je prethodio defile svih učesnika ulicama Starog grada. Manifestacija je trajala od 10. do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Atmosferu sa otvaranja zabilježila je Biljana Marković.
1: Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalno Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
2: Upravo, zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih. Iako smo do posljednjeg časa nadali se i najavljivali učešće grupa iz Moldavije, Bolivije i Južnoafričke republike, nažalost, zbog toga što većini članova pomenutih grupa nisu odobrene potrebne vize za ulazak u našu zemlju, nećemo ih večeras vidjeti na sceni. Međutim, nekoliko predstavnika iz Južnoafričke republike su ipak večeras sa nama u publici, pa vas molim da ih pozdravite jednim velikim aplauzom u nadu da ćemo ih gledati na sceni u nekom narednih dana festivala.

karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske, na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je